Zajadek, kako premijer na Izrael, vedeš, kaj naredi nam celat armija, da bi je stavena v sostrbena gotovnost, si te gradovi, da bi dat budni. Ovo više skrivno od nejavnosti. Da se su čuva su postojane kritike zato što je odgovoren za bezbednostni te propusti okolo 7. oktobru 2023. godina, dodaka se upatuju ako sporni izbori podosta ova godina. Emituatno je vesti.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

0: آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوڤدی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووچ د ترکیه.
7: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
8: Јуфлет зари и Туркија.
9: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентај.
10: Инджа Анкара, Радио Садаје Туркија.
11: Да, да Туркија гаг радио да.
12: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
13: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
14: Овода Туркија Уни Радиосо.
15: Айч радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
19: Е садай Туркия.
8: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
7: Эво ифонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
4: Гидарре би амурия Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
15: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садгури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның теки радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
3: Эво ифонетис Туркия.
6: Олди радио глас Туркия.
17: Гидар радио Мурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radio.
26: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!